0: te ñu koy jaare soxna antakan soxna mam jaara ciaw soxna yoy yépp ñu ngi leen di nuyu di leen ziara waaye soxna Seyna bu ñang yoonu Bokhdar waaye soxna Soda Ndiaye mbokk yooyu ñu ngi leen di nuyu soxna Maram Kouma ñu ngi koy nuyu soxna Aïda Wiey ñëpp ñu ngi leen di nuyu soxna Asta Ndiaye mi ngi foofu itam ñu koy ziara sama borola di ziare mbokki talibe yooyu yépp rek ñu ngi leen di nuyu di leen ziara Sëñ Baye Ibrahima Fall ñu ngi koy nuyu baax di ko ziara di ko ñaanal tawfiix tey si sahadatu daari ni di nuyu mbokki talibe yépp bayiwuñ kenn ziare mbokki talibe yi fu ñu mën a nekk ñu ngi leen Sëñ Mor Ngom ñu ngi koy nuyu soxna Aïda Touré mbokk yooyu Sëñ Mbacke Boussa moom Sëñ Amath Diom ñu ngi koy nuyu di ko ziara mbokk yooyu bayiwuñ kenn ziare mbokki talibe yëpp fu ñu mën a nekk ñu leen di jox seen wàccuwaay Alhaji Mame Dame Cheikh Khassaye ñu ngi koy nuyu waaye Sëñ Dame Diop moom Sëñ Sidi Mokhtar ñu ngi koy nuyu mbokk yële ci jéemul Sëñ Mame Balla Diakhaté waaye duñ fàtte Sëñ Daru Sow waaye duñ fàtte Sëñ Dame Sëy Sëñ Mame mbokk yooyu Sëñ Cheikh Ndiaye Baye Fall mbokk yooyu ñoo ñëpp ñu ngi leen di nuyu foofu ci jéemul ak li ko wër di nuyu mbokk yooyu yëpp rek Sëñ Ibrahima Ndiaye Naylu Maram ñu ngi koy nuyu Sëñ Mor Fall Jannato mbokk yooyu ñu ngi leen nuyu Alhaji Kombe Ndoye duñ ko fàtte ñu ngi koy nuyu di ko ziara di ko ñaanal tawfiix tey siir Adjaratu Kumba Diombaxo Ndéem Niang ñu ngi koy nuyu Sëñ Sidi Niang Taxi Maanu bu Jant Fenke ñu ngi koy nuyu Sëñ Mbacke Sall Ndongal Moaygu ñu ngi koy ziara Sëriñ Abdoulahad Sarr ma nga fële ca Lansar ñu ngi koy nuyu di ko ziara mboole mbokki talibe yi ñu ngi leen nuyu di leen ziara di leen ñaanal Sëñ Mbaye Mbenn duñ ko fàtte ñu ngi koy ziara Sëñ Dame Fay daal mën naan mbokk yooyu yëpp rek Sëñ Fallou Thiam Garas daal moo xam ne bàcceketu Moura la ak mbokki talibe yëpp ñu dem ba Njambur nuyu mbokki Louga yëpp rek ñu ngi leen di ziara Sëñ Alhaji Fallou Alxuraan ñu ngi koy nuyu soxna Aïda Kanté Imam Mor Gueye Sëñ Amady Sall kër Cheikh Mamadou Fadal ñu ngi koy nuyu di ko ziara Sëñ Bassir Gueye moom Mame Cheikh Mbaye Sëñ Baye Sambal loo foofu ci kër Madou Binta waaye duñ fàtte Sëñ Moudou Niass loo Sëñ Dame loo soxna Penda loo ñu ngi ziare mbokk yooyu yëpp waaye Baye Moustapha Mbaw ñu ngi koy nuyu foofu ci sañ ci bi moom itam di ko ziara di ko ñaanal tawfiix tey siir sahadatu daari ni di nuyu mbokki Louga yëpp mbokk yële ca gannaaw raay Sëñ Bada Seck ñoom Sëñ Bara Diagne Sëñ Papa Ndiaye soxna Issa Diagne Sëñ Alhaji mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu ay wëllëre lañ ay soppe lañ Sëñ Tall si la Sëñ Moudou Diéri si la noo ngi nuyu mbokki tal yëpp buñ fàttee Sëñ Adama Diakhaté Baye Fall soxna Issa Diagne bëgg fàllu fële ci yoon Pootu ñoom itam ñu ngi leen di nuyu waaye noonu lañu nuyoo mbokki Gelérlu si la Baye Moussa si la soxna Maga Ndiaye soxna Omalé aji bin Fatou Bintou Adjaratu Fatou Bintou Fall waaye duñ fàttee aji Ndiaye mbokk yooyu yëpp ñu ngi Gelérlu si la ñu ngi leen di nuyu waaye noonu lañ ziaree mbokki Dalu Ndiaye Njamour Kër Sakoki mbokki Yabuti la mbokk yooyu yëpp mbokki Yeddu Seye Kër Morabu bàyyiwuñ fa kenn ñu ngi leen di nuyu waaye mbokki Njaxate Xaaxaam bàyyiwuñ kenn.
1: seen émission xulafaul xadim xulafaul xadim di émission bu ngeen di am bis bu yàlla sàkk bu juróom-ñaari waxtu ci suba jotee ba bootal fanweeri simili jàpp ba juróom-ñetti waxtu di maanaam 7h30 ba 8h ngeen ci ànd ak Serigne Imam Niang mu Serigne Modou Mamoun Niang xulafaul xadim moo di jotaay bi ñuy waxtaanee mboolem xalifa yi Serigne Touba Cheikhul Xadim yi bis bu yàlla sàkk ñu indi leen benn xalifa doore ko ci Cheikh Mahamadoul Moustapha Cheikh Mahamadoul Fadal Cheikh Abdoulaye Lahat Mbacke Cheikh Abdoul Khader Serigne Touba Cheikh Salihou Mbacke ba ci Alhaji Mohamed Lamine Bare Mbacke Fadilu ba ci Cheikh Sidiel Mokhtar Mbacke mboolem xalifa yi Serigne Touba Cheikhul Xadim yi seen émission xulafaul xadim bis bu yàlla sàkk dina leen indil kenn ci ñoom ngir waxtaan lépp lu di ak dundam ak njàmbaaram ak nepp nu ñu mën a royal ci moom bis bu yàlla sàkk lay doon 7h30 jàpp ba 8h di maanaam juróom-ñaari waxtu ci suba ba juróom-ñetti waxtu fii ci seen rajo Jant Bi FM 95.2 fii ci Touba Ousmane Mahab ak Serigne Imam Niang mu Serigne Modou Mamoun Niang ci seen jotaay bu am solo bii di xulaf

0: jerejeuf jerejeuf ci sunu yaay tew jono ñu ngi koy gëreem diko tategal di ñu bolé watu bari maaw jaar ci mom
1: wa bi nabi aslam al
0: fa no ngay jow fo reer no ngi lay nuyu